0: Abu bafashi nabunati nabukere anduma wula nobe irina nasara sara njenso ikyabra nyoni nyoke fakojina ikyabra nyoni njenke bubuibu na ki est nasara sara njenso ikyabra nyoni nyoke fakojina ikyabra nyoni njenke pengyal oestede baraki nwenga prefekture fe ikrifi ngwana fakojina krefinza jiegando nasara sara njenso ikyabra nyoni nyoke fakojina ikyabra nyoni njenke busma de baraki nu fe ikrifi ngwana fakojina kogina krefinza nsara nasara sara injenso ikambra nyone na kien fakogina ikambra nyone injenchen buyo nyine jumani radio communautaire la voix de l'oti fe krefi ngwana fakogina krefinza nada pango ashensu fe inasara sara injenso ikambra nyone nyoke fakogina ikambra nyone injenchen bukeran mangula nyine karashimbenu oyem de juma brini fe krefi ngwana fakogina krefi na kadashimbo o dakaka ikolonobe kadashibo ikoka no anyekrebe bukuri fafite angu iwo nyine karashi nsubere oyi emfa nyine karashi mfa mama karashi bo ikoyoka amko kere karashi kere kupatibo babise fako nyine gumansu na ankro nye ibe yirimo oyi emfa mama na nyana karte bo yafereka karte CFE karashi nyinga be ubere bufere certificat di matriculation fiscal na ala karashi bo ikereka ateko utiengu unwashibri banki mbenu fabuka karashi bo ikerekana kuro fashu warai kerekana ati togo bale
1: OEM de ashesheni isu yo konvi ni inyakati yerebo yela yetengu jumabri ni koka yewo savanu ikonvi wo yedo age adena yekuru inijmani yebo ikoka ye jumabri mbula nyunkuru yela mokuru yabu yekuru jumachashi na yefama njekuruka yekila bari mbuchashi yedodo OEM de jumabri iwo dapango de ashensu na sable kampor de aurunu aka meta ya nyokana aju SOS village d'enfant mbibere wale kuru fri ya intangrafu nyamansu abrangwana braso ninyo aburunu ni mokwe ngwe ngwe wala abrangwana ninyo abrana ni mokwe buru ninyo abra mokwe nikun
2: Togo bara, Togo bieso. Mumuti so, ideetiji fako fiba deka. Ashechembe na itungoni, woyela fienu, ni iminembe na bubuke. Suma jama kukukere shika, buba nanati awurunu na abuma labari. Fako mumuti so mpapa kuwanu. Sara nunu, echa abla nyoni njenche. Koju sara njenu, ile shenche. Nyinisangani, menem baba ya awurunu na abukaya, adena abukuroshi yeno. Ni ngumuti so nobe na bufa maya nyinishi bubaka ya wili bubafa tikiti mbe mfa maya ye nyini tikiti ni kurubabu kaya na ye kurude ngumuti so ngu tanalafienu nyiniti togo bara togo bieso sangabe nyini mene mbaba na bubaka ya ni ama ye kreya anie na ya debu chashi wo ya urumnu ahinti labarbe ifite asheshe mbe tungoni fako ye lafie tananu ni imene mbina butungoni buke
3: Le samedi 27 juin 2026 à Copenhague Mango dans le quartier Chorébou, bien vivre une soirée exceptionnelle avec Rash B1 et une invitée de haut niveau. Artiste principal invité, Mohamed Bachar, avec la participation de Rash Idriss, Kizzy, Bouskay, Afama Koma, Koleganon, Demoustar, Alastiwan, Capon Sidik, Lil Elf, Debinus le Bombardier, Freeboy, Groupe Sindalé et plusieurs autres invités surprises. Les